0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодит зураглал өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол

Honda Sansuk Chita, Ada Omnat Carlos Sim, Mongol Hulney, Senumudan in a Turlegin, Chakbata, Enchagin Senumudan Kalto. Uchan Rungin Hovskalin, Torskald was sick, Senetans of Homeling Ardent Arlson. Hoyman Horangergane, Kirne Carlos in Talnotkin Adam, of the Sikher Ahulson. Манайшана өс төрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбайн үзүүлэлгийн хурл хийж, өс төрлийн шита хийж ажилдах орны өс төрлийн бүхэмжээр таранд буцаа хий түлхэн яхуулсан зэрэг мөд өнөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сургуульчлагч Жан Жан Жангийн мөд алснаар Үчэн Жунгийн хувьсгалын дурсгал бутсыг Сэнэ Данс хүмүүлийн ордонд оруулав. Өмнөхөн Сэнэ Данс хүмүүлийн ордон Үчэн Жунгийн үлдээсэн бодсыг хандивлэх ёстойл явуудав. Үчэн Жунгийн гэр бүлийн хин үн төлөргөө гарах хувьсгалын өрхөм

0: хамгийн өд бодсыг данг зөвхөмөлийн ордонд ханддаг болсон нь манай сэнэ улс байгуулагдсан анхны үеийн намын түүхийн бодит болсон материалын нөхөрлж шинэ хөвчөний хувьсгалын ордны хадгалаг өх байлгийг байлгжуулав. Ханди өвлөх ёслол дээр Үүчэн рүүгийн үр хөөхөд Үүчэн рүүгийн горлосын өмнөд хошинд үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж байгаа хугацаанд ховор нандин үлдэгдэл ботсыг төлөвөрөөгөр хандивдв. Үүнд 1944 оны Америк маягийн цэргийн хөргөлөний үдэн онтлогийн ууд алуун явдлын арсан хайрцаг Катрин Хувцас зэцэ 120 гарын ажиллаж байгаа хуучин гэрэлж урах багтна. Энэ бүлэг бодод болсон горлосын өмнөд хошины хошуу байгуулагдсан анхны үеийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн явцыг үнэн боттой гэрчилвэ. Үүчэн рүү бол манисэнэ одос байгуулагдсан эхний үеийн хошины намын хорооны анх тушаал үргэлжсэн шүүзи байж жалуудан хувьсгалд оролж иж чирэгт орж нам дорн 1946 онд горлосын өмнөд хошинд хүрч ажиллаж олон чухал ажлын байрыг үүргэлж 1949 оноос 1953 он болтол хошины намын хорооны шүүзгийн тушаалыг үүргэлж манисэнэ анх үеийн намын бүтээн байгуулалт засгийн өрхийн бүтээн байгуулалт ба орон нутгийн хөгжилтөд бат бөх суур тавьж гарамгай зэтгэл гаргав. Тус удааны үлдэгдэл бодсыг хандивлсан нь манисэнэ удас байгуулагдсан эхний үеийн тус гажрын намын түүхийн бодод болсон материалын хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлж хувьсгалын данг зөвхөмөлийн ордны хадгаламжийн системийг тогтолдержүүлэн тус гажрын намын түүхийн судалгаа нь хувьсгалын хүмүүжлийн охуулын тайлбарлахад шин соргог бодод болсон үндэслэл хангав. Шинэ данг зөвхөмөлийн ордноос энэхүү хувьсгалын данг зөвхөмөлийн өх байлгийн нэрн амбе хамааран хамгаалж эмтлгар уудалж нотгийн хувьсгалын үлгэрийн үргэлжилэн сайт төр ярьж агмад нэг үеийн хувьсгалын жирг санааг уламжилж омнот горлосын хувьсгалын үндэс сурвалжийг үеийн үед уламжилж тасралтгүй байлгжуулах болно. Шинэ улс төрийн зөвлөлгөөний дэтгэргийн үлгчээ Жан Давы цагаан нуурын жуулчлалын аж ахуйн нөлөөлтийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэтгэргийн боодын хүн зэрэг хамаа бүхий удирдлаг ажилдагд оролж байна. Манай хорооны сурвалжилгч Дин Тоо, Бодайцин, Лёгөхүй, Лишөтөн, Уншине мөдөснөр 2021 оны гэрнээ Горлосын талнуутгийн наадам өвдөгсөх хөрөглөв. 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө 2021 оны Горлосын талнуутгийн наадам Чаганхаа балгаасны Уланхаагийн талнуутгад өглөв. Тус хугацааны наадам нь соёлоор зөөлчлөлийн шүүж, зөөлчлөлөөр соёлыг илрүүлэх гэх хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлан, наадам өрхөх хөлбөрийн шинийн үүдэж, соёлын уулгах тухайн баялаг зөвлөн, уламжлалт ардын жан үйл, нутгийн онцлог, хөдөө тосгоны дүрс байдлыг соёл зөөлчлөлөгөө гүнзгий өөсөлдүүлж, тал нутгийн соёл зөөлчлөлийн ботсон бүс соёлын үе амьдлыг болгохын хамтай, тал нутгийн соёл зөөлчлөлийн онцлогтой нэр томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, шинэ хөгжлийн соёл зөөлчлөлийн ажилсын чанар сэтгэл хөгжилтөд амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр мөрөн хуурийн дуун алсаж чураатаж үндэстний дуу бүжиг оргилм халуун сэтгэлгээр бэлгэж өөрмөч анчлаг бүхий горлосын уран сэхний тоглолт ээлжилэн явагдаж тал нутгийн унудаан төвөгтэй хүн соёлын хурамдүүлдэг төвлөрүүлэн илрүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралчих амар чимэр аж төрөх гава сайхан үзмзи амтлаг жургалж өвдөх шуглаанд баяр хөөртэй бүлгэмтэн томчих хөг айсыг бий болгож нэг сум нэг томдогт нэг гажир нэг айдамтай сум болгосыг шалган үжих өгнө дэс тараалан дүр төрхөө илрүүлж өлөө сум болгаасны ончлог тааж үйл сэтэлгэрүүлж үндэстний соёлыг жижигт хаах гава сайхан хөдөө тосгоны бүтэн байгуулах баярлуштэй өрөвтөлийн амтлаг илрүүлвэ. Шалган үжих ёслолын өч хүсэд 70 мөртн 70 ахтай унанд авах гэж омөг зэрэг бадрангүй тал нутгийн хөв байдлаар өвөртөн засагчны 70 жилийн өрөм хойлон урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхэнд хүндэтгэл төвшүүлж тал нутгийн хөвөөгүүд өхтөн цог жохоо төгөлдөр тэргүнд орохоор өрөл хөглөн томчсон оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Гэримүүжийн сорин ганчин Монгол үндэстний өвөртөн засагчын болсны хувьтай 2 жилд манисэнэ өлүг байлаг үндэстний соёлын өх байлаг ба өөрмөч тал нутгийн амаахын давуу их танд төшөглөн гэрнээ баруун хэсгийн тал нутгийн жан үйлийн жуулчлалын нэрт тэмдэгтээ үргэлжилэн гэрэлтүүлв. Айлгснаар тус удааны наадамд мөр уралдах, бөх барилдах, сурхар бөх, бялуу шидэх зэрэг уламжлалт баян тамир ба тоглоомын төрөл зүйлийг нийтээ 3 их төрлийн 19 зүйл тохируулжээ. Уралдаан хийгээд ажилладаг нь бодсон бус соёлын уламжлал, уламжлалт өвсөлдөн, соёл зөөлчлөлийн хэрэглөө, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхийн органикаар ойлдуулж, үндэстнүүдийн олон түмний сэтгэл нэгдэн өрөл хөглөн урагшилах хүчрэг их хамтрлын хүсний цаашид нэгтрүүлж, шин цаг үеийн горлосын чанар сэтгэл хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэв. Манай хорооны сурвалжилгч хүүшөлийн мэдээлснээр Манайсэнэ өсвөрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ. Өсвөрлийн стах хийж ажиллах орны өсвөрлийн бүхэмжээгээр тараанд буцаах хэд түлхэн явахгүй байна. Өмнөхөн Сэнэ тараалан хүдэг тосгоны тавчоогоос голлон өрхөлж, Сэнэ тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн. Өсвөрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал Чангшан балгаасны Мяудун гачааны өсвөрлийн стах хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд байна. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машины том өрөх, тараалангийн хамтрлын хорсоо зичи, өсвөрлийн ерөнхийлэн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгчөө ажилдаг оролцжээ. Өсвөрлийн бүх орон бүсэрийн стахи чаажлах ба ерөнхийлэн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирдталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололттой ажил болно. Ойрын жилдээ Манишин өсвөрлийн шийдвэрлэх загварын үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлдөө тараанд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартыг тараандаг, усан тутрхийн өөдөн хийжээ тараанд оруулахоор хавсрамж болгосон олон өсчсөн өсвөрлийн ашиглах системийг бүрэлдүүлж, өсвөрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи чаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлтээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж тарант буцаах мэрэгжлийн бодит үр өтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажил төдөө өс сүрлийн шитахи чаажлах хий хамааран өжимдэх, нарахтан холжээ таран газарт буцаах зичээ, хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгийн жирэмжлийн нарийн тайлбарлаж, тараалангийн машины тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж, ажилдаг яс чанарын баримжаа зич, намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор, Мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн дэмжиг төрийн бодлог ёсоор Манишин эсвэрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтоолд нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдээ 25 төгөргийн ажлын нөхбөр өгчээ ил төрлийн тараалангийн машины ажлын гол цогчин нэдэг хүчилийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Тус удааны тухайн талбарын хурлын чаажлах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуда боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс үргэлжлэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс сүрлийн бүх орон бүсдээ стахи чаажлах ба хар хүрсний хамгаалалт ажлын найдвартжуулан үр өтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчдөө дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлснээс сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: Пекин шигэн 11:30.
2: 《人民广播电台》中国之声。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авиа төр засгийн дүүн хоолой төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араажод олгон төв нийгмийн бодож чурглал өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхол

Эрхэм хүндэтгэсэн сонсогчдоо, одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонир мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонир мөдөнд галдуу. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэнд нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт маны шинд иржээ. Өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон. Өмнөд Карлосын ард олон өдөг байдлыг хэлбэрээр өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон зэрэг мөдөнд нэвтрүүлнэ. Ада энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгийн сонирхон уу? Манай хорооны мэдээ. Төвийнээ үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт манай шинд иржээ. Өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологи тоглолтыг шинэ үндэстний буян тамирын талбайд гойд сайхан тоглов. Өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн таширмаар улсын төсийн оролцсон утгуурлагын хүчин маний шинд иржээ. Бүх шинэ үндэстнүүдийн олон төмөнд урлагч чанар, үжил санаач чанар, сонирхол чанарын хавсаргаалсан дэд хэмжээний соёлын өвдөгч найрыг хүргэв бай. Тус удааны тоглолт нь дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчл хорог ол сэжин болгож, өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс чухал бүлэглэх ажиллагын нэг болно. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бүлхэм олон төмний садан тоглолтын авчирэд бүх тоглолтын програм нь гэрэс чиг цоврж тухайн талбарын өөр юмсгэл хөөр хөгжөнтэй байлаа. Тоглолтын бүтэц нь үндэстний бүлхэмдлийн гол зүтгэвтийн нэгт хойлдуулна. Өл үндэстний дуу бүтгийн нэг цогцжилж үндэстний жан үйлийг ахуулж байхаар барахгүй бас амьд соргог цаг үеийн өөр юмсгалаар баялаг байжээ. Уг өгүүлбэр дуу бүтгээр үндэстний бүлхэмдлийн бадралт үеийг махтан сайшааж шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралыг махтан сайшааж дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татна гэх чаг үеийн гол сэдвээ гүн сэтгэлгээгээр тайлбарлж нам болон улсын үндэстний газар орны тухай халамжилал бааж өнгөний дамжуулав. Олон жилийн турш Манисена эмэгтэ үндэстний бүлхэмдлэр эмэн судас болгож үндэстний соёлын уламжлалын залгамжилж аж ахуйн нийгмийн чанар сэтгэ хөгжилтэд хүчнэн төвдрүүлж үндэстнүүдийн олон том нь эйлдэг дотн харилцан хавсралжиж сэтгэл нэгтэн хамтар урагшлав. Тус удааны технологийн тоглолтын эрхэлсэн нь олон төмний оюуны соёлын амьдралын улам цаашид баялагжуулж, хүмүүсийн сэтгэл хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж, өл үндэстний хамтар бүлхэмтэн төмчих, хамтар жижиглэн хөгжих гүн жижиг уур амьсгалын чармайн бичиглэл байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд Карлосын ард олон өлүг байдаг хэлбэрээр өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгодог. Өвөртөн засагчаа нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлхийн төлөө ойрын өдрүүдэд Манисен жалгаа гараг ос өдөвтэй жургийн үзүүлдэг би өх нутгатан хайртай нам бичгийн ангилан мөнөрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэг их ярайлтхалын уралдаан Боудын сумын янгар бүлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг олон төмөнд чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж гэрэл зураг дуу урлаг болон бүлгийн алхаагаар өвөртөн засагчааны 70 жилийн төмжлийн айны бүх үзэгдэлд илрүүлж Шин байгуулагдсан ойгийн бүлэглэх баяр хөөртэй өөр юмсгэлийг бий болгоо байна. Өмнөхөн уул ус гэрэл гэлваас ачирсан 70 жил хүчнэн төвлөрүүлэн үргэлжилэн урагшлиг их гол сэдвтэй жургийн үйлчлэгийн шинэ засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-р давхарлагийн нэгтгэн хамт жинхэнээр өрнүүлж олон төмөндөө сэтгэл хураагаар нойлт хийвэ. Үйлчлэгд нийт 300 гаруй жургах сүдэр, ер гарын уран бичлэг, уран жургийн бүтээл идэлгэн үйлчилжээ. Эрхэм нандин гэрэл зург нь өвөртөн засагчны сүртэлэгчтэй хөгжилтийн зам мөрийг холбож Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчын хүчрийн туулан бүрхий дабах төмчлийн ахшныг илрүүлсэн мөртөн бас үндэстнүүдийн олон төмнөө сахан параалж харилцан хавсралжиж олсон баялаг үр бүтээлийг тэмдэглэсэн байна. Тус үйлчлэгийн өрнөөснөөс нааш үе олон хатар олон төмний татан авчирв. Үйлчлэгийн танхимдээ тойрон үзэгчдээ гэрэл зүгдрийн дунд цаг үеийн хуралдыг ойлгосон байна. Тус удааны үзүүлэлт бол гайхамшигт он сарын тухай хүсэл өрмөлжил болохоор баггүй нэмч хүчнээ нэгтрүүлж өрч жаргон хөвчлөг оюун санааны жагсаалын ажир болно. Шинэ намын сан би нутгатан хайртай нам бичгийн англи мөнрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэх гол сэдвт ярааны уралдаан явуулав. Албан байгууллаг аж ахуй

0: нийгэм тайрагдчих. Улсруулаас ирсэн оролч өгсөдөө тус буйн өнгөрлөлтөн суурлан арил ус хараасаас нутгийн хөгжилтийн хөвөрлт болно. Хотын шин дүрс байдлын ярив. Тэдэ чин үнэнч өгөхөөр нутг усандаа хайртай байхаа илтгэв. Бодын сумдаа ширээсээ соёлын ажилдаг халуунаар явагдав. Ольга Чажичээ бусад сум болгосоос ирсэн 12 янгар бүзгийн огноо 400 гарыг ачаан гарад хамтар тоглолтгаар гавэ. Идлэх хүчтэй харан хангиргийн дуунд өнгөт дөвөр дүүлэн нисэж, уламжилалд янгар бүжиг хук айси даган байрлжижээ. Олон янзын хөлбөр хувралтын үүсгэн, үндсэн шатны олон түмнээ байсангүй өөдрөхөх амар тайван ач төрөх ойн санааны дүрс байдлыг илрүүлв. Манай хорооны сурвалж идэгч хүүшөлийнэ медалснаар. Манай сэнэ өс сүрлий нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлгийн хурал хийжээ, өс сүрлий стаа хийж ажиллах орны өс сүрлий бүхэмжээгээр тараанд буцаа хий түлхэн явахуулв. Өмнөхөн сэнэ тараалан хүдүү тосгоны тавчоогоос голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн, өс сүрлий нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун Гачааны өс сүрлий стаа хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралдав. Халуугдал бүхий сум болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрөх, тараалангийн хамтрлын хорсоо жичи, өсвөрлийн ерөнхийлэн ашиглаг төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгчөө ажилдаг оролжжээ. Өсвөрлийн бүх орон бүсэрийн стаа хийж ажиллах ба ерөнхийлэн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирдолгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололөгтэй ажил болно. Ойрын жилдээ манишин эсвэрлийн шийдвэрлэх загварын үргэлжилэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлжээ тараанд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартын тараанд усан тутрын өөдөн хийжээ тараанд оруулахоор хавсрамж болгосон олон өсчсөн эсвэрлийн ашиглах системийг бүрэлдүүлж, эсвэрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи чаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахэд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлгээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж тарант буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлв. Хурал дээр ажил төдөө өс сүрлийн шитахи чаажлах хамааран өжимдөх, нарахтан хөлжээ таран газарт буцаах зичээ хамгаалалтын чанартын тараалаг төрийн болгийн жирэмжлийн нарийн тайлбарлж, тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиг ажилдаг яс чанарын баримжаа зич, намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор Можин шатны хамгийн шин тэтгэн дэмжиг төрийн бодлог ёсоор манайшэнэ эсвэрлийн нарахтаж хололдуулан ажил хий тогтолд нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартын тараалаг газарт муу бүрдөө 25 төгөргийн ажлын нөхбөр өгчээ ил төрлийн тараалангийн машны ажлын голцогчин идэв хүжилийг бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын чаажлах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр сингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын баримжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн үргэлжилэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс сүрлийн бүх орон бүсдээ стаа хийж чаажлах ба хар хүрсний хамгаалагч ажлын найдваржуулан үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сонсогчдоо, дээрх нөхцөлөгийн ариусны хөчин юм нөхцөлөсний сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг оргодог юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны форменд наран фар дэлгэрдэг юм аа.
2: Наран фар, наран фар, наран тагаж хөшөөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгжүүлж, домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батдах хай.
4: FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачо долгон Түүх нийгмийн бодож чурглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонин мөдө Үрд битнэ сонорын сонор

Ирхэм хүнд сонсогчдоо одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонирхол мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонирхол мөдөнд галт уу. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт маний шинд иржээ. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон. Өмнөд Карлосын ард олон өдөг байдаг хөлөөрөөр өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон зэрэг мөдөний нэвтрүүлэн. Одоо энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгийг сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Төвийнээ үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт манай шинэ төржээ. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологи тоглолтыг шинэ үндэстний буян тамирын талбайд гойд сайхан тоглов. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн таширмаар улсын төсийн оролцсон утга урлагийн хүч нь маний шинэ төржээ. Бүгсний үндэстнүүдийн олон төмөнд урлагч чанар, үжил санаа чанар, сонирхол чанарын хавсарга алтан дэд хэмжээний соёлын өвдөгч найрыг хүргэв. Тус удааны тоглолт нь дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчл хорог ол сэжин болгож, өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс чухал бүлэглэх ажлын нэг болно. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бүлхэм олон төмнөө содон тоглолтын авчирэд бүх тоглолтын програм нь гэрэс чиг цоврж тухайн талбарын өөр юмсгэл хөөр хөгжөнтэй байлаа. Тоглолтын бүтэл нь үндэстний бүлхэмдлийн гол зүтгтээ нэгт хойлдуулна. Ол үндэстний дуу бүтгийн нэг цогц жилж үндэстний жан үйлийг ахуулж байхаар баггүй бас амьд соргог цаг үеийн өөр юмсгалаар байлаг байжээ. Уг өгүүлбэр дуу бүтгээр үндэстний бүлхэмдлийн бадрал түүхийг махтан сайшааж шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралыг махтан сайшааж дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татна гэх чаг үеийн гол сэдвээ гүн сэтгэлгээгээр тайлбарлж нам болон улсын үндэстний газар орны тухай халамжилал бааж өнгөний дамжуулав. Олон жилийн турш манай шинэ эмэгтэй үндэстний бүлхэмдлэр амин судас болгож үндэстний соёлын уламжлалын залгамжилж аж ахуйн нийгмийн чанар сэтгэл хөгжилтөд хүчнэн төвлөрүүлж үндэстнүүдийн олон том нь эйлдэг дотн харилцан хавсралж сэтгэл нэгтэн хамтар урагшлав. Тосолдоны технологийн тоглолтын эрхэлсэн олон төмний оюуны соёлын амьдралын улам цаашид баялагжуулж хүмсийн сэтгэл хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж ул үндэстний хамтар бүлхэмтэн томжих хамтар чичгэлэн хөгжих гүн жижиг уур амьсгалын чармайн бичиглэв. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд Карлосын ард олон олив байдаг хөлбөрөөр өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болглов. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгохын тулд ойрын өдрүүдэд манай шин залгаагаар гол сэдвтэй журлын үзүүлдэг би өх нутгатан хайртай ном бичгийн ангилан мөнөрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэх гэх ярайлтхэрийн уралдаан Баудын сумын Янгар бүлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг олон төмөнд чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж гэрэл зураг дуу урлаг болон бүлгийн алхаагаар өөртөө засагчны 70 жилийн төмчлийн айны бүх үзэгдэлд илрүүлж шин байгуулагдсан ойгийн бүлэглэх баяр хөөртэй өөр юмсгэлийг бий болгов. Өмнөхөн

0: Олус гэрэл гэлваа сачирсан 70 жил хүчнэн төвдөр үлэн үргэлж идэн урагшлигэх гол сэдвтэ жоргийн үзүүлэлгийн шинэ засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-р давхарлыгийн нэгтгэн хамтын жинхэнээр өрнүүлж олон түмэндээ сэтгэл хураакугаар нойлд хивэ. Үзүүлэлгэд нийт 300 гаруй жирах сүвдэр, 100 гаруй уран бичлэг, уран жоргийн бүтээл идэлгэн үзүүлжээ. Эрхэм нандин гэрэл жорог нь өртөн засаг шинэ сүртэлэгчтэй хөгжилтийн зам мөрийг холбож Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчын хүчрийн туулан бүрхий давах томчлын агшны илрүүлсэн мөртөн бас үндэстэн нуудын олон төмнө шахан параалж харилцан хавсралж олсон баялаг үр бүтээлийг тэмдэглэсэн байна. Тус үйлчлэгийн өрнөөснөөс нааш үе олон хатар олон төмний татаа авчирв. Үйлчлэгийн танхимдээ тойрон үзэгчдээ гэрэл зүудрийн дунд чаг үеийн хуралдыг ойлгосон байна. Тус удааны үзүүлэлт бол гайхамшигт 10 сарын тухай хүсэл өрмөлжил болохоор баггүй. Нэмчээ хүчнээ нэгтрүүлж өрч чаргон хөвчлөх оюун санааны жагсаалын ажир болно. Шинэ намын сан би нутгтан хайртай нам бичгийн англи мөнрөөр хүсэлж үдэн тэргэлсүүлэгэх Госдөвт ярааны уралдаан явуулв. Албан байгууллаг ажа хулаал нийгэм тойрогдчих үл сургуулаас ирсэн оролч өгсөдөө тус биеийн өнгөрөлтөн суурлан арил ус хараасаас нутгийн хөвчлөлтийн хөвөрлт болно хотын шин дүрс байдлыг ярив. Тэдэ чин үнэнч өгөхөөр нутаг усандаа хайртай байхаа илтгэв. Бодийн сумд ширээсээ соёлын ажилдаг халуунаар явагдав. Уйл гачаа жичээ бусад сум болгосоос ирсэн 12 янгар бүзгийн өгнөө 400 гарыг ачаан гарад хамтаар тоглолтгаар гавэ. Идлэх хүчтэй харан хөнгөргийн дуунд өнгөт дөвөр дүүлэн нисэж улам жилалт янгар бүзгийг хөх айси даган байрлж жий. Олон янзын хөлбөр хувралтын үүсгэн үндсэн шатны олон төмнөө байсангүй өөдрөхөх амар тайван ач төрөх оюун санааны дүрс байдал илрүүлв. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийнэ медалтнаар манай сэнэ өс төрлийн нарахтаж ажиллаг тухайн талбарын үзүүлэлгийн хурал хийжээ өс төрлийн ста хийж ажиллах орны өс төрлийн бүхэмжээгээр тараанд буцаах хэд түлхэн явуулв. Өмнөхөн шинэ тараалан хөдөө толгоны тавчаагаас голлон өрхөлж шинэ тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн эс сүрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбайн үзүүлэлгийн хурал Чангшан балгаасны Мяудун гачааны эс сүрлийн стахи цаажлаг хамааран өдөмдөх орондох хуралд бэ. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер гачааны намын үрийн шүүжи тараалангийн машны том өрх тараалангийн хамтрлын хорсоо жичи эс сүрлийн ерөнхийлэн ашиглаг төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төл ологч ажилладаг оролжжээ. Өсвөрлийн бүх орон бүсэрийн стахи цаажлах ба ерөнхийдөө ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололтын ажил болно. Ойрын жилд манишин өсвөрлийн шийдвэрлэх загварын үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж тараанд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартын тараалдаг усан тоторхийн өөдөн хийжээ тараанд оруулахоор хавсрамж болгосон олон өсчсэн өсвөрлийн ашиглах системийг бүрдүүлж, өсвөрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах мэрэгжлийн боловсрал хийх механик бодит боловсралтын үзүүлэлгээр дамжуулж өс сүрлийн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлв. Хурал дээр ажилтэд өс сүрлийн шитахи цаажлахыг хамааран өжимдөх нарахтан холжи таран газарт буцаах зэцээ хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгийн жирэмжлийн нэрн тайлбарлаж тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж ажилдаг яс чанарын баримжаа зэж намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарын тайлбарлав. Ойлгосноор мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн дэмжиг төрийн бодлого ёсоор манишин эс сүрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтоолд нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдө 25 төгөргийн ажлын нөхөр үгчээ ил төрлийн тараалангийн машны ажлын гол цогцны нэг хүчлийг бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажлах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мөрөгжлийн арга зам хангаж тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж ажлын баримжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн жирэмжүүлсэн нарахтаж тараанд буцаах мөрөгжлийн үргэлжилэн дэлгэрүүлж машинчлалтын арга барилаар эс сүрлийн бүх орон бүсдээ стахи цаажлах ба хар хүрсний хамгаалагч ажлын найдваржүүлэн үр өгөмж олоход хүчин нөмрлөх болно. Хондо сансгчтой дээрх нөхтөрлөгийн ариусны хойчин юм нөхтрүүлсэн сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Ан цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолги баяртай.
1: Арийн арийн ооленда анар чичг оргодог юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насан уулын хормынд наран хар дэлгэрдэг юм аа.
2: Наран хар, наран хар, наран тагаж шөдөг үү?
0: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын хүмүүсийг улам батдах хай.
3: Beijing 时间八点整。